Ia o kupure pe foki e tau taimi pea kua... A o mai e ne pō pao ki tau langa, pea iai foki pea mo e tatau atu ki e tau polongalama ko ia o e pongpongini. Mo uto e whanongoa pe foki a ui ko ia reo tanga wha i he fiaf mo ni te ui ke kau. Pea mo lima po hopo ate i he taimi hoko te tonu ko ia a e valu e fiafi. Kei ke he koe fui vai no whangatapu te mo me mai ki ai ko tau whasfaka o sei pe ke tau polongalama o e pongpongini. Whawhatawange pe toka mahali e mea hono kotoa. Iho tau koloni mō mea, kua au pilu valu vi koso.